огню мам желез, я дост кърнучам само стат. In za to, kar 20 ljubic, jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta, sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.